jeg mengawagin puni kemandabek menyaca manyepal dening tan uning kawentren nyan nyani musuh napi ruangah.

Kewanten wenten dalar sane kaliwat jejah jago mengamuk punike tan keuningin rawangnya nih punike kasudok.

0: uangnya nih cutet asing pak nyen je makin pun dikeja kamu ke.
1: Waden iki ci drane
0: punike kami mitan nyane wiyakti kawentenan ibu.

Dening mabuat pisan wing sukarian ide wiak tiring purian dab-dabang nijani iring bapulan tas ngaturang ayah.

tiang sekadia sampun ke yang tukang di tiang tumben, tumben ngemangi kenangan palungu hiratu sekadimira.

0: duaning bapu bawa merasa andal tekening dewa cenglah rasa takut ya diatun je bapu ketare nyantum maling dituning.
1: Matur
0: suk semua tiang
1: jalan-jalan
0: jebos ngisuk semua bu jero nggih durus
1: ring pantang banu ngiring munggah jero
0: kak nung
1: mugi-mugi sehat selalu
0: nggih astung kare wah bidan do bu muklo bu segar lah bu itu ayo jero nggih anak kayak kena jok cegatin ya.
1: Aduh, saya kalau rentian nggak seperti kan ampunan redap.
0: Nge, suk semua bu jero. Nge, bu jero, suk semua. Nge, jagi unggahan ticang malih. Adiri pun ke sirat sani munggah durus om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Ini biar digalak adik kulukin ke.
2: Nembe boleh.
1: Pak Wayan.
0: Tiang.
2: Nge.
0: Dan wentar tamu nih ke.
2: Tiang gak cuma Pak Uruk nih ke Pak Wayan.
0: Ini sire niki yang bu Adi ya?
2: Nggih.
0: Wih, Adi jog cendangan bu suarane bu Adi tekeni semetone ring bleleng nggih. Kalah sinyal.
2: Inget yang niki ngewacen Bapak Arya Tangkas nggih.
0: Oh nggih durus.
2: Nggih niki ampun kenten napi wastane. Ampun ping tiga niki nggih.
0: Oh nggih.
2: Nggih. Sani dibijak ipuan sampun tiang nyarengin
0: kene. Nyarengin, nyaring Pak Sumedhe nggih. Duru-duru.
2: Nggih Pak Wayan Gerodak, sesama gater-gater duwene masandaan dumun. Om swastiastu.

disumeken ti tiang menakenang pemekas ring angan mamane tu sane sidet tak keneng ti tiang diwau punika maman.

saat winalu ye didiang ngentenin balunguh ratu sane jadi-jadi iratu sampun jagre sampun metangi.

regretesan yeh tuh. Aneh terimu bon panggung kemu lung-lung yeh. Lung di ngah masih ngibur kata beli tuh.

0: teh alpo dekang sastra mulung sak kabeh ning raos sastra doyong ranang males babong ranang aja tutut
1: yen subuh nyin males leke ge melajah sinah belok ge bakal ngumin bapok gitu
0: oh nah ning gitu ieu bapok masalah